0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Specijalno

0: 8:38.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vreme plov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je nacionalni praznik Francuske, zatim Sveti mučenici i besrebrenici Kozma i Damjan. Dobrodošli u Vreme plov Banje Dvojke. 765. godine na današnji dan car Siuan Cun iz dinastije Tang pobegao je iz prestonice Sijana pošto su se An Lušanove snage približile gradu tokom An Lušanove pobune. 1789. narod u Parizu zauzeo je zatvor Bastilju, simbol monarhije u kom je bilo zatočeno svega nekoliko zatvorenika. Taj dan se smatra početkom Francuske revolucije i preokretom u evropskoj istoriji. Taj dan se proslavlja kao nacionalni praznik Francuske. 1808. usponom na Mont Blanc, Francuskinja Marie Paradis postala je prva žena koja je osvojila najviši evropski vrh. A 1865. osvojen je alpski vrh Matterhorn. Na današnji dan 1868. godine u Vrnjicima je osnovana prva turistička organizacija na Balkanu, osnovateljno fundatorsko društvo Lekovito kisele vruće vode. Time je ozvaničen početak organizovanog turizma u našem mestu, što je predstavljalo prvu turističku organizaciju na Balkanu. 1889. osnovana je druga internacionala, a 1902. u Sarajevu je osnovano Srpsko kulturno-prosvetno društvo Prosvjeta. 1904. rođen je Isak Bešević Singer, književnik Nobelovac, a 1913. rođen je Gerald Ford, političar i državnik, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. 1918. rođen je Ingmar Bergman, švedski pozorišni filmski radnik.

1930. rođen je Dragoljub Mićunović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, predsjednik Skupštine Savezne Republike Jugoslavije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore, predsjednik Demokratske stranke i Demokratskog centra, predsjednik Političkog savjeta Demokratske stranke. 1943. na današnji dan rođen je Dragomir Acović, arhitekta i heraldičar, predsjednik Rumskog saveta. A 1957. rođena je Ljiljana Tica, manekenka i filmska glumica. 1965. umre diplomata i kolekcionar Pavle Beljanski. 1976. kineski građevinari završili su železničku prugu nazvanu Tanzam, koja je povezala luku Dar es Salaam u Tanzaniji i Zambiju. 1976. također na današnji dan u Kanadi je ukinuta smrtna kazna, a 1992. američki biznismen srpskog porekla Milan Panić postaje prvi premijer Savezne Republike Jugoslavije. 1999. posle 17 godina od kraja rata između Argentine i Velike Britanije za Falklandska ostrva, obnovljeni su letovi između Argentine i tih ostrva u Južnom Atlantiku. 2000. 25 godina po završetku Vijetnamskog rata, Sjedinjene Američke Države i Vijetnam sklopili su trgovinski sporazum koji je Vijetnamu otvorio vrata Svjetske trgovinske organizacije. Također 2000. na današnji dan sud u Majamiju donio je presudu po kojoj najveće američke kompanije za proizvodnju cigareta moraju platiti 145 milijardi dolara na ime odštete pušačima sa Floride zbog ugrožavanja zdravlja.

0: Vanja Dvojka.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Prepoznatljiv vanserijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

U nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedelju, najteže povređen 10-godišnji dečak nalazi se u kritičnom stanju. Gradsko veće Niša donelo je odluku da u tom gradu 15. jul bude proglašen za dan žalosti povodom smrti sugrađanke koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. Prema podacima Uprave za veterinu, afrička kuga svinja potvrđena je na 496 gazdinstava u 18 opština i 8 okruga. Najkritičnije je u Sremu, gde je sprovedena eutanazija više od 11.000 grla, ali i u Mačvi, delovima Beograda, Kolubarskog okruga i Orašja. Načelnica veterinarske inspekcije Ljiljana Ivanjac poručila je da je odgovornost uzgajivača ključna u sprečavanju daljeg širenja bolesti. Mešteni vojvođanskih sela Neštin i Vizić, koja se nalaze uz granicu sa Hrvatskom, blokirali su sinoć u 19 časova put između ta dva mesta zbog problema koje imaju na hrvatskom graničnom prelazu dok putuju prema Bačkoj Palanci. Od Neštine i Vizića do Bačke Palanke, opštine koje pripadaju, ima nešto više od 10 km ukoliko se ide preko Hrvatske i mesta Ilok, gde se nalazi most preko Dunava. Alternativa je put do Novog Sada, udaljenog oko 40 km, gde se nalazi prvi sledeći most preko Dunava, nakon čega je potrebno još oko 40 km do Bačke Palanke. Stanovnici tih mesta tvrde da ih vraćaju sa granice sa Hrvatskom zbog primjene pravila o dozvoljenom broju dana boravka u šengenskom prostoru u okviru perioda od 180 dana. Meštani su naveli da takva praksa ozbiljno otežava njihov svakodnevni život, jer su zbog specifičnog geografskog položaja prinuđeni da kroz Hrvatsku prolaze kako bi stigli do Bačke Palanke, svojih radnih mesta, škola, zdravstvenih ustanova i poljoprivrednih imanja. Dodali su da blokadom, koja je trajala sinoć do 22 časa, žele da skrenu pažnju nadležnih na problem sa kojim se suočavaju i zatraže njegovo hitno rešavanje. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Ona je navela da će novi gasovodi koji se izgrade kroz ovaj projekat omogućiti Srbiji da koristi pun potencijal gasnih interkonekcija sa susjednim zemljama, što znači veću energetsku sigurnost kao i jačanje pozicije tranzitne zemlje i gasnog čvorišta u ovom delu Evrope, što će donositi i veće prihode. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio za RTS da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u posljednjih nekoliko godina. On je dodao da u Vašingtonu je doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga, a da će prva sesija biti održana u petak. Prema njegovim rečima, odluka administracije predsjednika Trumpa predstavlja snažni politički signal ne samo Srbiji i njenim institucijama, već i američkoj javnosti i državnim institucijama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je za Srbiju velika čast da prisustvuje obeležavanju godišnjice pada Bastilje, nacionalnog praznika Francuske. On je na Instagramu objavio fotografiju sa svečanosti i vojne parade u Parizu i napisao da je Srbija na ovom nivou prvi put pozvana da prisustvuje proslavi. Mađarska skupština ubedljivom većinom izglasala je nepoverenje predsjedniku države Tamašu Šujoku, smatrajući ga bliskim saveznikom do nedavnog premijera Viktora Orbana, koji je posle 16 godina pretrpeo ubedljiv poraz na izborima u aprilu. Stranka premijera Petera Mađara, TISA, iskoristila je dvotrećinsku većinu u Skupštini kako bi usvojila 17. amandman na Ustav kojim se okončava mandat Šujoka i predsjednika Ustavnog suda Petera Polta. Bio je to najdramatičniji dan u parlamentu otkako je Mađarova TISA preuzela vlast početkom maja posle ubedljive pobjede nad Orbanovom strankom Fidesom na izborima 12. aprila. Šujok sada ima 5 dana da potpiše amandman koji predstavlja kraj njegove političke karijere ili da ga prosledi Ustavnom sudu na razmatranje. Premijer Peter Mađar najavio je da će pokrenuti postupak njegovog opoziva, čime bi predsjednik automatski bio suspendovan sa funkcije, a druga mogućnost bila bi da Šujok jednostavno podnese ostavku kako bi se u interesu zemlje izbjegla ustavna kriza, na što ga nova vlada nedeljama poziva.
Fides s druge strane tvrdi da amandman daje vladi proizvoljnu moć da smeni bilo kog državnog funkcionera sa položaja i to sa trenutnim dejstvom. Ustav iz 2011. koji je donela Orbanova vlada ugradio je princip pobednik uzima sve. Tokom perioda vladavine od 2010. do 2026. Fides je preoblikovao mađarsku državu prema sopstvenim interesima i popunio navodno nezavisne državne institucije partijskim lojalistima koristeći dvotrećinsku većinu u parlamentu. Kada su objavljeni rezultati glasanja o nepoverenju u predsjedniku Šujoku, 141 poslanik stranke TISA ustao je i pozdravio odluku, gromoglasnim aplauzom preneo je BBC. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je u Briselu da je danas super utorak za proširenje Evropske unije zbog pristupnih konferencija sa četiri zemlje kandidata u istom danu. Ona je na društvenoj mreži X objavila da se toliko konferencija u istom danu održava prvi put nakon više od 20 godina, a na njima danas učestvuju Crna Gora, Ukrajina, Moldavija i Albanija. Komesarka je navela da Ukrajina i Moldavija otvaraju klaster 6 koji obuhvata oblasti poput odbrane i bezbednosti, gde su argumenti za njihovo članstvo u Evropskoj uniji posebno snažni. Albanija će zatvoriti svoja prva poglavlja, a Crna Gora je čvrsto u završnoj fazi formalnih pregovora nakon što je zatvorila 18 od 33 poglavlja, dodala je Marta Kos. Ona je rekla da današnji zamah mora da se pretvori u konkretne rezultate na terenu. Oko 9000 policajaca, žandarma i vatrogasaca raspoređeno je danas u Parizu, gde je u 10.20 počela tradicionalna vojna parada povodom nacionalnog praznika Francuske, dana pada Bastilje, preneli su francuski mediji. Veliki broj pripadnika snaga bezbednosti raspoređen je i zbog dolaska građana da gledaju paradu u aveniji Jelisejskih polja od istorijskog spomenika Triumfalne kapije do trga Kongord, gde se nalaze tribine sa predsjednikom Emmanuelom Macronom i zvanicama. Bugarska se povlači iz koalicije zemalja koje podržavaju Ukrajinu u odbrani od ruske agresije, objavio je predsjednik Bugarske Rumen Radev. Ovim potezom Bugarska se dodatno distancirala od većine članica Evropske unije koje podržavaju Ukrajinu, izvestio je Bloomberg. Radev, koji je poznat kao glasni kritičar slanja vojne pomoći Ukrajini, više puta je odbacio optužbe da zauzima proruski stav u ratu. On ističe da se zalaže za pragmatične odnose sa Kremljom. Iako je učestvovala na prethodnim sastancima, Bugarska nije poslala predstavnika na sastanak koalicije u Parizu u ponedeljak. Italijanska premijerka Giorgia Meloni pozdravila je danas policijsku operaciju protiv mafijaške organizacije Ndrangheta u Kalabriji, u kojoj je uhapšeno 79 osoba osumnjičenih za iznude, trgovinu drogom i druga krivična dela. Zahvalila je pripadnicima snaga bezbednosti na, kako je navela, hrabroj i profesionalnoj odbrani vladavine prava, ističući da će borba protiv mafije ostati jedan od prioriteta vlade, prenela je ANSA. U operaciji sprovedenoj u Ređo Kalabriji uhapšeno je 79 osoba, od kojih je 73 prebačeno u zatvor, a šestoro je stavljeno u kućni pritvor. Akcija je bila usmerena na klanove Ndrangheta De Stefano, Tegano i Condello. Zajednička rusko-kineska pomorska vojna vežba Pomorska saradnja 2026 završena je u luci Qingdao na istoku Kine, saopštila je preslužba Tihookeanske flote Rusije. Svečana ceremonija zatvaranja održana je u pomorskoj bazi Qingdao Narodnooslobodilačke armije Kine, preneo je Sputnik. Komandantima brodova ratne mornarice Rusije i mornarice Narodnooslobodilačke armije Kine, kao i oficirima zajedničkog štaba, obratili su se rukovodioci vežbe, kontradmiral Sergej Sinko i kontradmiral Chu Wensheng. Sinko je istakao da će iskustvo stečeno tokom vežbi biti od velikog značaja za buduće svakodnevne aktivnosti mornarica obe države i da će predstavljati važan doprinos jačanju međusobnog poverenja i rusko-kineske saradnje. Ruske snage izvele su tokom noći balistički raketni napad na Kijev, a u više delova ukrajinske prestonice izbili su požari, saopštile su lokalne vlasti. Iz Moskve su saopštili da su napali ukrajinsku vojnu industriju. Ukrajinske snage pak navode da su tokom noći dronovima pogodile 11 ruskih plovila u Azovskom moru. U Parizu je formirana antibalistička koalicija čiji je cilj razvoj zajedničke protivraketne odbrane.
Dvodnevna šesta runda pregovora Izraela i Libana počela je danas u Rimu, javio je Times of Israel. To je prvi sastanak od potpisivanja okvirnog sporazuma dve zemlje u Vašingtonu prošlog meseca. Očekuje se da će se razgovori fokusirati na pilot program u okviru kojeg će libanske oružene snage preuzeti kontrolu nad teritorijom koju napušta izraelska vojska sa ciljem da se osigura razoružanje militantnog pokreta Hezbollah koji podržava Iran. Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na Iran rano jutros, samo nekoliko sati pošto je predsjednik Trump rekao da Washington ponovo uvodi blokadu Ormuzskog Moreuza. Trump je nagovestio i da će naplaćivati brodovima prolaz kroz Moreuz u promjeni stotina godina stare američke politike kojom se podržava sloboda plovidbe širom sveta. Iran je uzvratio na američke napade udarima na Bahrein, Jordan i na dva tankera vezana za Ujedinjene Arapske Emirate koji su plovili kroz Moreuza u kojima je poginuo jedan mornar, a osam je ranjeno. Emirati su zaprijetili odmazdom protiv Irana, potencijalno uvlačeći tu zemlju ponovo u borbe sa Teheranom. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

stacionarom Merkur, Vrnjačka Banja je danas moderno lečilište za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju obolelih od šećerne bolesti i bolesti unutrašnjih organa. Uz termalno kupatilo sa laboratorijama za analize koje daju rezultate što se danas rade u svetu i kabinetima za savremenu, brzu i tačnu dijagnostiku, Merkur je savremeno organizovana medicinska ustanova u kojoj timovi vrsnih lekara u saradnji sa profesorima Beogradskog medicinskog fakulteta primenjuju najnovije metode terapije uz upotrebu mineralnih voda. Moderno opremljeno odeljenje za fizikalnu medicinu obolelima pruža mogućnost lečenja putem delovanja brojnih fizikalnih agenaca primenjenih preko najmodernijih aparata i instalacija. Terapija strogo poštuje princip lečenja bolesnika, a ne samo bolesti. Što praktično znači da se pored lečenja osnovnih bolesti i njihovih komplikacija leče i prateća oboljenja. Uz lečenje šećera, na primjer, ide i lečenje spondiloze, astme, arterioskleroze i bolesti koje bolesnik može imati. Bogato opremljena dvorana za kineziterapiju idealno je mesto za doziranu fizičku aktivnost pod kontrolom stručnjaka, preko potrebnu gojaznima, obolelim od šećerne bolesti, srčanih i koštano-zglobnih oboljenja. Terapiju dopunjuje zatvoren bazen sa mineralnom vodom toplog izvora. U Vrnjcima postoje 4 izvora lekovitih voda, 1 tople i 3 hladne. Po lekovitosti one su među čuvenim vodama Evrope, poput Banje Viši i Karlovih Vari. Dar prirode je svakako lekovita, vruća, kisela voda u Vrnjcima. Izdan ove vode je 310 metara pod zemljom, u srcu vulkanske stene sa čovečijom dušom, što greje do 36,5 stepeni. Po tome je ova voda redak prirodni fenomen u svetu, jer ima toplotu čovečijeg tela. Topla voda, za koju kažu da stvara blago pijanstvo kao šampanjac, ima najširu primjenu. Kad se pije, u njoj kupa ili njome inhalira, blagotvorna je za lečenje bolesti organa za varenje, čira na želucu i dvanaestercu, spuštenog stomaka, hroničnog zapaljenja creva, jetre, žučne kese i kanala. Hladne vode sa 3 izvora, Snežnik, Slatina i Jezero, spadaju u red zemno-alkalnih kiseljaka. Piju se i dobro su došle za lečenje raznih bolesti, a naročito bubrega i mokraćnih kanala, šećera, stanja posle preležane žutice. Stare paviljone polako zamenjuju moderne bivete, da redova više nikada ne bude. Prisustvujemo otvaranju jedne takve na izvoru Snežnik. Jul je 12. 1981. godine. Od proglasa osnovateljnog društva koje je uredilo prvi izvor vruće vode u Vrnjcima, prošlo je 113 godina, manje samo za jedan dan.

Okolina Vrnjačke banje je riznica vrednih spomenika kulture, stare i novije istorije. U ime Visosti, žiča koju je podigao srpski kralj Stefan Prvovenčani početkom 13. veka. Žiča je bila sedište prvog srpskog arhijepiskopa Save Nemanjića, a u njoj je krunisano 7 srpskih kraljeva. Njene najvrednije freske su iz 13. i 14. veka. U ime ljubavi, Ljubostinja iz 14. veka, zadužbina je knjeginje Milice, žene srpskog kneza Lazara koji je u boju sa Turcima poginuo na Kosovu 1389. godine. Ljubostinja je dragulj Moravske škole sa nekoliko očuvanih vrednih fresaka iz 15. veka. Na mestu smrti, u ime živih, slobodište u Kruševcu sa porukom: pod ovim nebom, čoveče, uspravi se. Ponos, prkos i sećanje na pale za slobodu u ime živih. Spomen groblje u Kraljevu. Kameni cvet u pomen na 6000 rodoljuba koje su za odmazdu streljali Nemci oktobra 41. Spomen park Popina. Na brdu Nemrak kod Vrnjačke banje, vojnik od jablaničkog granita na mrtvoj straži. Kad zatreba, ponovi me, piše na njegovom nišanu. Na ovom mestu 13. oktobra 1941. godine nešto više od 200 boraca Vrnjačko-trsteničkog partizanskog odreda uz učešće dragocinjačke čete Kraljevačkog odreda vodilo je žestoku borbu sa petostruko jačim nemačkim snagama koje su išle na Užičku republiku. Popina je zbog toga ostala slobodarska buktinja naroda ovog kraja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: U okviru manifestacije Dani japanske kulture u Vrnjačkoj banji u sredu 22. jula Vrnjačku banju posjetit će ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Naohiro Tsutsumi, sa delegacijom. Ambasadora i njegovu delegaciju dočekaće predsjednik opštine Boban Đurović sa suprugom Anom i organizacioni tim manifestacije. Nakon svečanog dočeka, ambasador Tsutsumi sa domaćinima svečano će otvoriti manifestaciju u 13 časova, a nakon toga planiran je obilazak tematske izložbe i radionice kao izvora lekovite vode Topla voda. Od 14 časova u hotelu Fontana biće upriličena ekskluzivna gastronomska prezentacija japanske hrane koju će voditi renomirani profesionalni šef kuhinje i lični kuvar japanskog ambasadora u Srbiji Hiro Katahira. U 15 časova u hotelu Fontana počeće svečani koktel sa konferencijom za novinare.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.